syn på nu. Blott egometer, flotta statur. Planen är många på längre sikt. Kanske en laser

ut. För om jag skaffar mig vänner så blir jag en i mängd och då är det slut. En del grabbar har pengar i pung.

0: Vad har ett vinnerlag och ett nytt hjem til felles? De bygges med de riktiga valgene. Hos ABC-hus får du genomtänkta boliger, fast pris och en enklare väg till ditt nya hem. Färdighus från ABC-hus. Enklare blir det inte. Gå in på abchus.no och ladda ned huskatalogen idag.
1: Always Late presenterar årets countryshow på Skansen Folkepark på Gjessåsen I Åsnes lördag 4 juli klockan 19. Opplev amerikanske Joni Harms og datteren Olivia Harms med ekte country, western og honky-tonk. Countrybandet Woodland fra Trysil spiller også. Forhåndssalget billetter til 450 kroner vipses til 456-00-110 ved inngang 500 kroner. Velkommen!
2: Kanalen det svinger av. Solø Radioen Plus.

Janne, kom hem. Mamma är gammal och ensam nu och hon frågar varje dag efter dig. Hennes enda önskan är att få se sin lilla pojke igen. Bara en gång till, så kom hem. Men jag har inga pengar. Men nu vet jag att jag måste åka hem. Och jag ska klara det.

0: angrep, forsvar eller balanse på midtbanen. Det samme gjelder når du bygger bolig. Hos ABC-hus får du fast pris og full oversikt fra start til slutt. Vi gir deg tryggheten hele veien. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke. Besök abchus.no och kom igång. Last ner katalog eller ta kontakt idag.
1: Hej. Henning och Innlandet Auto här. Har du en nyare bruktbil som du ska sälja eller byta in? Hör med oss Innlandet Auto I Våler först. Jag garanterar att det vill löna sig. Vi tar oss till allt och du får sålt bilen raskt, tryggt och enkelt. Vi jobbar här dag för att göra bilhandeln enklare. I Våler har vi två etager fulla med fina bruktbilar. Så kom in och oss eller gå in på innlandetauto.no. Og ta kontakt for en trivelig bilprat.
2: Vi fremme snart, jeg må på do.
3: Og så kan du bare holde deg litt til?
2: Nei, nei.
3: Hva f***?
4: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss, akkurat som vi har gjort I 70 år.
3: Tusen takk!
4: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
5: Soløradion. Soløradion pluss.